0: podcasti TDI Radija.
1: Francuski predsjednik Emmanuel Macron je povodom dana pada Bastilje priredio večeru za svetske lidere u Jelisejskoj palati, kojoj je prisustvovao i predsjednik Aleksandar Vučić. Predsjednik je razgovarao sa evropskim i regionalnim liderima, a danas će prisustvovati vojni